اگر شاعری کشمیر کی جان ہے تو موسیقی اس کی دھڑکن ہے۔ کتنے ہی دل ہے جو سنتور کی آواز پہ دھڑکتے ہیں، جو رباب کی آواز سنتے ہی جھومنے لگتے ہیں، اور جو گلوکاروں کی خوبصورت آواز میں ایک پرسکون احساس محسوس کرتے ہیں۔ کشمیر کے ہر سر میں ایک کہانی ہے، کہانی ہے بدلتے موسموں کی، کہانی ہے محبت کی، کہانی ہے آنے والے کل کی امید کی۔ یہ ہے کشمیر، اور یہ سب احساس زندہ ہے یہاں کی موسیقی سے۔ کشمیر کا فن اور فنکاری صبر، مہارت اور بے پناہ محبت کی علامت ہے، اور یہ ایک ایسا احساس ہے جو رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا۔ پشمینہ شالوں کی باریکی سے لے کر پیپر ماشی کی نقش و نگاری تک، ہر تخلیق ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ محنت سے تراشی گئی لگڑی اور فطرت سے متاثر مصوری، یہ صرف فن پارے نہیں ہیں بلکہ یہ کشمیر کی لازوال ثقافت اور وراثت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کشمیر صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی تخلیق ہے۔ اگر صحیح معنی میں خود کو کشمیر کے رنگ میں رنگنا ہوگا تو یہاں کی شاعری، موسیقی اور فنپاروں کو دیکھیے تو آپ کو یقیناً محسوس ہوگا کہ کشمیر سترنگا ہے،

خبر آن لائن لے کر میں ہوں حاضر اور ون بوز تھی خبر وستار سان آج کیا خبر تو آج کت بار مز کت دیکھیے بریکنگ نیوز تو نہیں ہے پر ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی مووی ایک ایسی سیریز جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے اینڈ جس کی تعریف بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ مادھوری دکشت یس مادھوری دکشت کی مووی اگر ہم دیکھیں جس کچھ ہی ٹائم پہلے 4 جون کو جو ہے ریلیز ہوا ابھی آلموسٹ 1-2 مہینے تو ہو گئے لیکن چرچا ابھی بھی ہے. ٹائٹل تھا ماں بہن اور سچ میں ماں بہن کا جو دکھایا گیا ہے روی کرشنا جن کے ابھی میمس کافی وائرل ہو رہے ویسے ہی ان کا کردار بھی اس میں کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے بٹ تعریف ہو رہی ہے کہ مادھوری دکشت بالکل نہیں بدلی ہے ابھی بھی ان کا چارم ہے ابھی بھی ایکٹنگ میں وہ نمبر ون ہے. اب موہنی آپ بولیں یا پھر آپ کسی کی شاعری بتائے بٹ یہ تو یہ ہے کہ ان کی تعریف ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کے جو کام رہے ہیں دیو انکریڈیبل اینڈ ان کا جو ابھی بھی ایک اورا ہے وہ بنا ہوا ہے اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی جوان ہے ابھی کہاں بوڑھی ہو رہی ہے یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے یہ تو خوبصورت ہے اور بھی خوبصورت ہو رہی ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے مادھوری دکشت کی کون سی مووی آپ کو پسند ہے اگر آپ نے ماں بہن دیکھی ہے آپ کو کیا لگا مووی دیکھ کر 8899-0494 پر بولیے ٹیکس واٹس ایپ شو کیسا بن جائے.